0: 行尤其值得国际社会警惕。
1: 近年来，日本在拥有核武器问题上消极言行不断，推动修改和平宪法、无核三原则，扩充远程打击能力，寻求盟国在日本部署核武器。国际社会要保持高度警惕，加强监督核查，严肃对待敏感核材料生产能力与消耗之间的严重失衡问题，坚决遏制有关国家拥核图谋。
2: 近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，加速推进修宪，挑衅冒险举动频频。日本学者表示，日本政府近来种种动向与日本宪法第九条精神背道而驰，日本社会应反思历史，坚守和平宪法。
3: 国家像としての平和国家というのが今ですね、大きく変わろうとしているんではないかと、そういう意見があります。で、そういった、外交安全保障政策の大きな変化の中でですね、この安保三文書の改定というのは非常に大きな意味があるというふうに考えられています。で、手続き的に国民の議論もなく、それをですね、一方的に閣議決定したという形で、日本の政策というのを変えていくというのは果たしてどうなのか、しっかりと国民にですね、説明をしていく。
4: 今年是东京审判开庭80周年。百鸟号表示，日本在二战中给亚洲各国带来巨大苦难，日本社会必须对历史做出切实反思。
3: 東京裁判から80年ということになりましてですね、我々その先の大戦で多くのですね、苦しみというのを、アジア諸国に与えてきたということは、やはりそこで反省するべきであったわけでして、で、多くの犠牲の上にですね、現在の日本の平和主義あるいは平和国家像というのが出来上がっているということは事実なわけです。で、この80年を迎えるにあたって、もう一度しっかりと見ていく必要があるのではないか。
2: 昨天下午4:40左右，湖南长沙浏阳市华盛烟花制造燃放有限公司车间发生爆炸，造成重大人员伤亡。今天下午1:30，当地召开新闻发布会，介绍抢险救援和人员救治情况。截至目前，事故已导致26人遇难，61人受伤。浏阳全市烟花爆竹生产企业已全面停产整顿，目前已基本完成现场搜救工作，正抓紧进行人员核查等工作。公安部门依法对涉事企业负责人采取控制措施，同时相关部门实时监测空气和水体，目前相关环境指标正常，下一步将做好伤员救治工作。目前现场搜救工作已基本完成，正抓紧进行人员核查等工作。相关情况，来看总台记者稍早前从现场发回的报道。
5: 这里是湖南长沙浏阳市官渡镇滨河村。事故发生后呢，我们是连夜赶到了事发的现场。我现在所处的位置呢，距离事故的核心现场大约是400米的距离。因为安全管控，我们看到呢，现场是拉起了警戒线。那么这个地方呢，也是目前我们所能到达的距离事故核心现场最近的地方。通过昨天晚上的航拍镜头，我们可以看到，昨晚在事故核心区域仍有明火在燃烧，还有零星的烟花迸射出的火光。我们在警戒线附近看到，道路两旁停了多台消防车、公安的车辆以及120的救护车等等。警戒线附近的房屋，一楼、二楼的很多玻璃门窗被震碎，一些楼房一楼的院子里还有散落的大量的被震碎的玻璃。今天清晨通过航拍，我们可以观察到现场的明火已基本被扑灭，部分区域升腾起白烟。
4: 为防止救援过程中发生二次事故，救援队员在事发厂区周边设置隔离带、防火带，采取喷淋、加湿等措施消除隐患。救援现场设置了20个救援阵地，救援队员携带救援机器人，采取人机协同模式，开展拉网式救援。根据初步判断，爆炸发生在一个组装和包装的工房，波及多栋建筑物。 目前公安机关